0: Radio Maindélio,
1: Radio Maindélio. Mais, na basali ya nzambe te.